0: 13
1: waliwo musawo
2: yesebo mutujo
1: eyawuguranga abalongo
2: yesebo
1: omu nazalibwa lero nomulala nazalibwa encha omusawo oyo nga bamuyita linnyaki
2: bawekiina
0: Nguli kwa mini mwetane kutusi wako KCB Bank Kwangalizo genda maso Faith Agro Imports Aba kule tindika sori wa DK Nenu mongora